Limo. Jag går och träffar där. Jag smäller till Limo. Jag går och rör på mig. Kom. Jag har hårt Limo. Imma det. Kom.